bác có ao đi bộ ngà quay của giặc cụ nô đà ro sợ mạnh nhân đi nì phân tu gọ bắt tăng ta lăng gà ra có tu gọ đi nì

nhớ ngà lại tê lô gà lù mô ai ê pa sa ka pa ngà ruah ngà du lù dây yáu bù lù hàm rà rì nụ ngô pa tà ngàn